0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak irasoqtangussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas auto plus illit pillut.
2: Raatiukkut pideris aavusiorusuppit. Paasisustissanik imaluuniit aakissuussanik. Inuppassuarnut siammartiorusuppit. Imaluuniit sudifferarfiit nittartaakusuppiu. Tuvatraunik nillumut siannerit raatiukkortitsinissannut. Paasisustissanik ikiusavatsigit. Nanoq Mediami iPhone-it nutaat pigaagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaagutit affaa akileriarluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Medianaggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutaat pigaagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaagutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingatlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edukka riakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktisenut 7% sipäässävät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Nenok media mi iPhone it nytät pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoktan gussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tunnehet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Nanoq Mediami iPhone-it nutaat pigaagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Medianaggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: Nanoq FM